dagam rijalu kaibu dajalo bameli er yu tegalo woro miler yu tegalo funyu fife sore lendem mbolo yi wutsi ko di wal te dal di tum jebal ma dal ndendem ye rek ci wep wal woyam ye rir fuñu fa jëm ndaysan werante dañ ko tega toj ku bañ ñu tej mbaate ñu toj kërëm mu far mel ni ko aj kangam yi wa fi kanamam